Kalau memaksa jantung bi rihum piha adabun alim yudam mirukul sayim bi amri robbiha fa'asbahu la yurungu illa masalabinuhum fa'zalika najayil qawm al-mujarimin walakot mag